0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя, то бок обшар, на яким проживає до 2,5 мільйона чоловік. І ми тут вещаємо на хвалях 98,1 FM, це на повночі регіону, то бок на Городищенщині, Білосточчині, на повдні, в Новоколі, Бірості, Білої Подляска, і наші хвалі 99,2 FM. На остатню частку світу ми вещаємо проз інтернет. Наш адрес у сеті простий, дінязмінний, рація.com. Полова на 9-ю годину у Польщі, на 10-ю у Білорусі. Сьогодні в білорусько-польськім поміжжі змінлива хмарність, без опадків, атмосферний тиск уже крихо вищий за норму і росте, вітер заходній і північно-заходній, паривістий до 12-14 метрів на секунду. Температура ночі 19-21 градус. Днем, это максимальная температура днем 19-21 градус, а температура ночью минимальная 11-12 градусов. Ночью так сама погода.
2: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, в эфире новини спорту. При микрофоне Юра Здешок. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Беларусь узнялася на 43-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Узводные таблицы беларусы мают 7,875 балла. Столько ж у Албании, якая идет следом на 44-м месте. За два года белорусская ассоциация полепшила свои позиции одразу на 9 сразу. У липені 2024 года Беларусь займала 52 место, опереджуючи тільки Сан-Марино. На даний момент ніжей за Беларусь розміщаються уже 12 асоціацій. На минулому тижні білоруські клуби провели перші зустрічі у другому раунді відбору Ліги конференції. Витебський МЛ розгромив Чорногорську Сутєску з ліком 3-0, Мінська Динамо оказалася міцнішим за азербайджанський Навчи 4-2, а Борисовський Батес гуляв нічию за швейцарським Сіоном 1-1. УЄФА призначила судейские бригады на матчи у отказ другого квалификации.

6 chwilin z połową zostaje co do 9 godziny, po 10 w Białorusi. Nie w zabawie, a pełnej godzinie w studiu na win. Zawita jest Staś Dederka. W tym wypusku poczujemy, jak prawa inu w Ukrainie, a tam nie tylko już ja w Ukrainie, ale i перенесла się туди, откуль почала się в Росію, дрони атакували Подмосков'я. А у Польщі тим часом улади потребували покинуть країну білорусів. Кольки їх покинуло по потребуванні уладов, так само почуємо від Стася Дадерки. І познайомимося з шорт-листом премії Гедройця за найліпшою білоруською книгу минулого года. Да, на він ще крихо музики.

Война в Украине, дроновая атака российцев. Ровно 500 дзён у зняволення знаходится активист Александр Елисеев. Мигранты паспрабавалі пераправиться у Польшу праз Свіслач. Про гэта ды пра іншае вось уже літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі расскажа Стась Дадэрка.

0: Wiktor, tam narodził się, rodzina. Tam, o. Tutaj się strażyła Wiktorowa.
1: Aha, a rodzina jaki tam numer?
0: Z Feningą takim o, na prawo będzie chata. Tam ona też nie chce pewnie żywe wrze.
1: Aha, a tutaj?
0: No tu też nikt nie żywe. To pewnie sestryn wnuk. Tutaj właścicielem jest to osiedliska.
1: A to tutaj się strażyła ją?
0: Tak, tak. Nina.
2: Na radzimie poety. Da sotych uchodkał Wiktora Szweda. Reportaż Jurki Leszczyńska.
3: Stał naszym nastawnikiem. My na nim wyuczali wielorusku mowę. Na tekstach wzorcy i na tekstach innych, jakie drukował i w kalendarach. Dla nas stał on pierwszym żywym poetem, jakiego my ubaczyli. W 1967 kiedy on przyjechał u naszą szkołę i wtedy była Zorka i inny Czernikiewicz. Zajecał wtedy Wasili Dzun. No dzieci proste przyjechali i on osobliwą uwagę zwrócił nas, uczniów. Wtedy dla nas dał się takim no, dziadkam w okularach, radosnym, wiesiołym. Świecili się jego okulary, wtedy nosił jeszcze okulary. I on глядим на його живий поет. У нас висіли на стінах у школі політичні твари, так сказати, і висіли так само поети. У класі білоруської мови Мішинчим Богданович, Крапива і інші. А тут ось живий поет.
1: А ви пам'ятаєте, як Віктор Швед сюди приїжджав часом чи ні?
0: Пам'ятаю, чому не пам'ятаю. І говорили ж не раз. Ну,
4: про що говорили?
0: Ну, що говорили? Ну, розказував не раз. Раз возив і приїхав тут до сестри і попросив мене до Гайнуки завіз до школи на споткання з учнями. Возив самоходом своїм до Гайнуки. Часто тут приїжджав сюди і на ночліг ночувати в сестри і у швагра.
1: Ну, але вже так на довже і то не приїжджав хіба, то хіба ще в тамтих віку було, чи ні?
0: Так, то радше так, в 20 віку, ну, може, бо то вже пізні віки, вже був старіший і не дома, ну, вже не ті сили були. Маю навіть książку десь.
5: Я не ведаю, чи він марив про те, що Чижовська гміна, ну, так увеличить його ім'я. Ну, це незвичайна справа. Я буду їм допомагати у школі усім, що тільки можу. Поділюся, як то сказати, інтелектуальною вартістю Вікторову і деякими просто пам'ятками, які вони там спотребляться. Я буду з ними співпрацювати. Я вельми вдячна цій раді, так, раді гміни і усім інтелектуалам, у тим вам, які причинили ще якби до цієї ідеї. Ну, це велика справа.
6: Uchwała nr 10 omane przez 61/2025 Rady Gminy Czyżew z dnia 19.03.2025 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czyżach. Bardzo proszę, Szanowna Rado, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę. Ja może jeszcze poproszę panu dyrektora. Tutaj pan dyrektor szkoły podstawowej chciałby zaprosić. Panie dyrektorze, ja zapraszam pana dyrektora.
7: Dyrektor początkowej szkoły w Czyżach, spadar Mirosław Piotkiewicz.
8: Znaczenie jest takie, że szkoła zdobywa swoją tożsamość. Wyróżniaje się, że spośród innych szkół podstawowych, które nie mają imienia, mają osobę, której możemy szczycić się jako szkoła, jego twórczością, jego życiem, no i budować wokół tej osoby taki no taką jak gdyby otoczku wizji życia, twórczości, zasad działalności szkolnej, jak i zwyczajnej ludzkiej. 10 października odbyła się uroczyste nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru.
1: Nastawnicy białoruskiej mowy u Szkoły Początkowej w Czyżach, gdzie wraz z gospodarnią Anna Sroka.
9: Na pewno to wielki honor, tak? My wielmi cieszymy się, tak, że nasza szkoła będzie miała takiego patrona. Tym samym ważna hatutla naszego gromadstwa, no, czyżowska, aż tak skażu. No, na pewno to będzie no, dla szkoły taka osobliwa, ja to jest nasz, no wiadomo. Tak, tak jak Wiktor Świec związany tu z Padlaszem, tak z gminą Czyży.
4: Wiktor Świet. Jak żyć bez wiery, bez nadziei? Choć czas i garbić moje pleczy, ale nie zlomnieli chadami, lubię tak jeździć na sustryczy, ja z darachimi czytaczami. A na sustryczach swoje kniżki podpisał ja, jak pamiętają.
3: To byli wiersze patriotyczne i byli wiersze śmieszne, zabawne, jakie wielmi promowali do nas, dzieci, jakie rozkazywali pro nasze życie, pro nasze przygody, pro nasze merkowanie, czy tak samo zadumy niejakie takie. I on trafiał w nasze dzieciacze duszy. No, pośle okazało się, że to właśnie stali my i kolegami w literaturnym objednaniu i niejak przedał, kazał paleczku mnie w pisaniu dla dzieci, jak ja tak samo pisała, pierw za wsio dla białoruskich dzieci.
7: 100 godzin z dnia narodzenia Wiktora Szweda i my akurat u mory na Mogiłkach nad mogiłą Wiktora Szweda z gospodarzem Eugenem Warpą. Своё життё прожил недаром и по себе покинул след, а всё нездешняные мары забрал с собою
10: Виктор Швед,
7: белорусский поэт.
10: Саправды, маем 95 годов життя белоруса, нашего сына подлаской земли, які звандравал и Швед, звандравал и гора, и беду, и радость, и достаток, звандравал поэтичные узнёсы и так само Вяртанні, марыў, пісаў, любіў па-беларуску. І гэта для нас таксама такі запавет, што Віктор Швед сваім тым родным словам, тым, што мова родная, і што ён беларус у сваім першым вершы быў верны да канца сваіх дзён. Гэта ж 95 гадоў пражыўшы, адышоў у другі лепшы свет. А зараз маем стагоддзі Віктора Шведа, і таму проста мы знаходзімся на могілках у дзень, калі школа ў Чыжах міна Віта будзе насіць імя, ягонага імя. Рада гміны Чыжы прыняла рашэнне, каб прысвоіць гэтае імя гэтай школе. І думаю, што тая вечнасць Віктора Шведа, то такім чынам упісваецца ў тую нашу, што раз меншую бацькаўшчыну, што раз нашу маленькую бацькаўшчыну, яна нам робіцца што раз меншая і дэмаграфічна, і тэрытарыяльна, калі так глядзім. Але вось тыя імёны беларускія славутых дачок і сыноў гэтай зямлі хай застаюцца ў вечнасці. І калі менавіта чытаем эпітаф, якая ёсць на яго магіле, я таксама згодны. Ён свайго жыцця не пражыў дарам. Ён пражыў дзеля беларускай мовы, дзеля беларускасці і дзеля таго, каб наступныя пакаленні былі таксама беларусамі. Цяжкая гэта вера, але каб не верыць, то як жыць?
5: Ну, Боже мой, вельмі, вельмі важна є для Віктора, для його спадщини, для усіх нас, беларусаў. Бо так, на Вікіпедії по-білоруску, по-руску, то про Віктора много. На польській Вікіпедії в сумі якогось такого артикулу, такого синтетичного нема. І я почала гэта ствараць, і там є ж така, на кінець, є ж такі упамінтнення. І тепер я думаю, що власне, ну, є ж це упамінтнення, і треба про гэта написати.
11: Ян Леончук. Ze wstępu do wierszy wybranych Wiktora Szweda. Ilekroć zanurzałem się w świat poetyckich wzruszeń Wiktora Szweda, tyleż razy powraca to przeświadczenie, że drogi człowieczego losu, nieodartego z godności, dotykają najżywotniejszej struny – dzieciństwa. W przystani dzieciństwa, jak pisze poeta, odzyskać można pogubione nadzieje, niedośnione sny. Gnany tęsknotą życia, wciąż powraca poeta do krainy dzieciństwa. Oddalając się od progu rodzinnego, powraca ten pejzaż, sadowi się w nim wspomnieniami, nostalgiczną nutą ubarwia poetyckie wersy, gra w nim młodość. A może świat okrutny każe poecie trwać przy pępowinie dzieciństwa? Może wyniesiona nostalgia z wiejskiego, ubogiego domu? Dobroć, serdeczność, świat w dekalogu jak w tęczy uporządkowany każe uciekać od świata nienawiści, zła, poetyckich dyskotek, шальбірства слова.
9: Кому на гадзе так вывучае беларускую мову амаль усе? У кожным класе амаль цэлыя класы вучацца беларускай мове. Ну, там па двох-трох вучняў можа не вывучае толькі у некаторых класах.
7: А творчасць Віктара Шведа прысутная ў вас на уроках?
9: Так, вядома, цяпер тым больш, калі мы даведаліся, што такі гонар нас спаткае, то як найбольш стараемся на уроках так гаварыць пра Віктара Шведа, каб запазнаць дзяцей з гэтай асобай, так, каб ведалі, хто такі. Некаторыя дзеці паходзяць тут з вёсак, так, у гміне Чыжы, і чулі нават, што Віктар Швед паходзіць з мора, так, некаторыя ведаюць, хто гэта. Та, хаця для них, ну, вядома, гэта такая адлегвая асоба, бо, ну, маладыя яны, толькі што некаторыя чулі, можа, дзе там ад дзядулаў, бабулаў. Але на уроках мы стараемся як найбольш даведацца пра асобу Віктара Шведа. Высвятлялі фільм пра Віктара Шведа, так, чытаем вершы, гаворым многа, так што. Думаю, што дзеці будуць ведаць, хто гэта такі.
0: О, то ёсць тэн верш, напісаны кара.
7: Ваш окуляри мусите.
0: Ой, вже. То 3 плюс.
12: О, то я так само, я 3,5 маю. Уже.
0: Пам'ять сестри Ніни, апошнє розвітання. Сестра моя родна Ніна була найвеликшим признанням. Не ведав, що у велику хвилини наші були розвітання. Поговорили немного об справах близьких нам, родних. Сказала мені, що просить Бога, каб до свят, каб дожить великодних. Под доброй опекой была ты, сям'і доброго сына, аднак будуць сумныя святы. Ад нас адыходзіш ты, Ніна. Была спрацована дужа, хвароба забрала все сілы. Ідзеш у зямельку да мужа спачыць у супольнай магіле. Мы толькі госці на свеце, смяроткі святога духа. Хай Бог цябе мае в апецы, зямелька няхай будзе пухам. Віктар Швед, мора, 26 кастрычніка 2008 года.
8: Для нас то є виняткове видарження. Якийсь час тому подняли свою уже децизію, але та децизія була попереджена консультаціями, які відбувалися в школі. В тій кwestii виповідала ще рада педагогічна, рада родичів, самоурząd учнівський. В результаті того dziś можемо podняти стосовну ухвалу, і з которой виникає, що від 1 września цього року школа підставова в Чижах буде мала ім'я нашого przyjaciela, poety Wiktora Szweda, który pochodzi z miejscowości More. I to trzeba podkreślać na każdym
7: More
8: kroku.
7: W gminie Czyży.
8: More w gminie Czyży.
10: Tak. Mianowita heta загалоўкі дзвюх яго тамоў успамінаў, якія выдадзены праграмай Рады тыднёві Каніва. Першы том гэта быў «З мора ў горад» і «З горада ў мора». І гэтыя два тамы выдала менавіта Ніва, з якой ён быў звязаны ад пачатку, калі яна пачала выходзіць. І верны ёй быў да канца, пісаў свае вершы, публікаваў, а нават папрасіў мяне перад сваім адыходам, каб некаторыя вершы, якія ён так моцна для сябе ў сэрца ўклаў, каб Ніва, каб я надрукаваў яму, калі ён ужо зыдзе з гэтага свету. Я гэтай просьбу выканаў, датрымаў гэтага абяцання, і менавіта адной у тым жа годзе, якім ён памёр, у Ніве пры канцы 2020 года выйшлі яшчэ вершы менавіта Віктара Шведа, якія ён прасіў, каб надрукаваць пасля яго на смерці.
3: Працавітасць Віктара Шведа, ну, просто неверагодная. Ён, дарэчы, да канца пісаў, да смерці, а він, можа, сафарыў уже потым. Пушня кніжка, успаміны, калі ён атрымаў, в руках трымаў, кіжачка трапіла така блакітная, з мора ў горад і з горада ў мора. Праца да канца, і таму і мозг працуе, бо так здаецца, калі чалавек уже перастае думаць і працаваць, то сапраўды у старасці не ўдасца та скрыцца, што сапраўды чалавек і слабее, і розумом і вогуле. І он вернувся в своє море під стягом бельчувано-білим. Так, на його труні лежала гета і його родні васильки.

0: Здається, нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Заочно осудили Павла Міцкевича, який більш за 20 років живе у Польщі. Пірат Русу Андрея Кудзіненкі був зв'язаний з кіношколою «Кіна Клайдар». Фестиваль «Лету тень» 1 жнівня у Кракові. Больш скажа Валя Лаєвська, праз 4 хвилини вже.

0: Wiktor, tam narodzimy, rodzina. Tam, o. Tutaj się strażyła Wiktorowa.
1: Aha, a rodzina jaki tam numer na to?
0: Z Feningą takim o, na prawo będzie chata. Tam ona też nie chce pewnie żywe już.
1: Aha, a tutaj?
0: No tu też nikt nie żywe. To pewnie sestryn wnuk. Tutaj właścicielem jest to osiedliska.
1: A to tutaj się strażyła ją?
0: Tak, tak. Nina.
2: Na Radzimie poety. Da sotych uchodkał Wiktora Szweda. Reportaż Jurki Leszczyńska.
3: Stał naszym nastawnikiem. My na nim wypuczali i białoruską mowę na tekstach wzorcy i na tekstach innych, jakie ja drukował i w kalendarach. Dla nas stał on pierwszym żywym poetem, jakiego my ubaczyli. 1967 roku, zdajeca, czy 8, kiedy on przyjechał u naszą szkołę i wtedy była Zorka i inny Czernikiewicz. Zdajeca, wtedy Wasil Dzun. No dzieci proste przyjechali i on osobliwą uwagę zwrócił nas, uczniów. Wtedy dla nas dał się takim no, dziadkiem w okularach, radosnym, wesołym. Świecili się jego okulary, wtedy nosił jeszcze okulary. I on глядим на його живий поет. У нас висіли на стінах у школі політичні твари, так сказати, і висіли так само поети. У класі білоруської мови Мішинжим Богданович, Крапива і інші. А тут ось живий поет.
1: А ви пам'ятаєте, як Віктор Швед сюди приїжджав часом чи ні?
0: Пам'ятаю, чому не пам'ятаю. І говорили ж не раз. Ну,
4: про що говорили?
0: Ну, що говорили? Ну, розказував не раз, і раз возив і приїхав тут до сестри і попросив мене до гальнюки завіз до школи на споткання з учнями. Возив самоходом своїм до гальнюки. І часто тут приїжджав сюди і на ночліг ночувати в сестри і у швагра.
1: Ну, але вже так на добре і то не приїжджав хіба, то хіба ще в тому віку було, чи ні?
0: Так, то радше так, в 20 віку, ну, може, бо то вже пізній вік, вже був старіший, і не дома, ну, вже не ті сили були. Маю навіть książку десь.
5: Я не ведаю, чи він марив про те, що Чижовська гміна, ну, так увеличить його ім'я. Ну, це незвичайна справа. Я буду їм допомагати.

0: Бо так, на Вікіпедыі па-беларуску, па-руску, то пра Віктара многа. На польскай Вікіпедыі у суме якогось такого артыкулу, такого синтетичного нема. І я почала гэта ствараць, і там є ж такая, наканець, є ж такі упамінтнення. І тепер я думаю, што вашне, ну, ёсць гэта упамінтнення, і трэба пра гэта напісаць.
1: Ян Леончук. Ze wstępu do wierszy wybranych Wiktora Szweda. Ilekroć zanurzałem się w świat poetyckich wzruszeń Wiktora Szweda, tyleż razy powraca to przeświadczenie, że drogi człowieczego losu, nieodartego z godności, dotykają najżywotniejszej struny – dzieciństwa. W przystani dzieciństwa, jak pisze poeta, odzyskać można pogubione nadzieje – niedośnione sny. Gnany tęsknotą życia, wciąż powraca poeta do krainy dzieciństwa. Oddalając się od progu rodzinnego, powraca ten pejzaż, sadowi się w nim wspomnieniami, nostalgiczną nutą ubarwia poetyckie wersy, gra w nim młodość. A może świat okrutny każe poecie trwać przy pępowinie dzieciństwa? Może wyniesiona nostalgia z wiejskiego, ubogiego domu? Dobroć, serdeczność, świat w dekalogu jak w tęczy uporządkowany każe uciekać od świata nienawiści, zła, poetyckich dyskotek, шальбірства слова.
2: Многа дзетак вывучае беларускую мову амаль усе. У кожным класе, амаль цэлыя класы вучацца беларускай мове. Ну, там па двох-трох вучняў, можа, не вывучае толькі у некаторых класах.
3: А творчасць Віктара Шведа прысутная ў вас на уроках?
2: Так, вядома, цяпер тым больш, калі мы даведаліся, што такі гонар нас спаткае, то як найбольш стараемся на уроках так гаварыць пра Віктара Шведа, каб запазнаць дзяцей з гэтай асобай, так, каб ведалі, хто такі. Некаторыя дзеці паходзяць тут з вёсак, так, у гміне Чыжы, і чулі нават, што Віктар Швед паходзіць з мора, так, некаторыя ведаюць, хто гэта. Хоча для них, ну, вядома, гэта такая адлегвая асоба, бо, ну, маладыя яны, толькі што некаторыя чулі, можа, дзе там ад дзядулаў, бабулаў. Але на уроках мы стараемся як найбольш даведацца пра асобу Віктара Шведа. Высвятлялі фільм пра Віктара Шведа, так, чытаем вершы, гаворым многа, так што. Думаю, што дзеці будуць ведаць, хто гэта такі.
4: О, то ёсць тэн верш, напісаны Кара.
5: Ваш окуляри мусите.
4: Ой, вже то 3 плюс.
6: О, то я так само, я 3,5 маю.
4: Пам'ятці сестриніни, а пошні розвітання. Сестра моя родна Ніна була найвеликшим признанням. Не ведав, що у велку хвилины наши были развитание. Поговорили немного о справах близких нам, родных. Сказала мне, что просить Бога, как до свят, как до жить великодных. Под доброй опекой была ты, сям'і доброго сына, однак будуть сумные святы, от нас одыходишь ты, Ніна. Была спрацована дужа, хвороба забрала все силы, ідзеш у зямельку да мужа спачыць у супольной могиле. Мы только гости на свете, смяротки святого духа, хай Бог цябе мае в опецы, зямелька няхай будзе пухам. Віктар Швед, мора, 26 кастрычніка 2008 года.
3: Для нас то є выянткове выдажэнне. Якийсь час тому подняли свою уже децизію, але та децизія була попереджена консультаціями, які відбувалися в школі. В цій кwestii виповедялася рада педагогічна, рада родичів, самоурząd учнівський. В результаті того dziś можемо подняти стосовну ухвалу, з якої виникає, що від 1 września цього року школа підставова в Чижах буде мала ім'я нашого przyjaciela, poety Wiktora Szweda, który pochodzi z miejscowości More. I to trzeba podkreślać na każdym
4: more
3: kroku.
4: W gminie Czyży.
3: More w gminie Czyży.
7: Tak. Mianowita, ta zahałowki dwóch jego tam uspominał, jakie wydadzione programy Rady Tydniowi Kaniwa. Pierwszy tom, to był z mora u Horat i z Horat do mora i te dwa tamy wydała mianowita Niwa, z jakoj on był związany od początku, kiedy ona zaczęła wychodzić. I wierny joj był do końca, pisał swoje wiersze, publikował, a nawet poprosił mnie przed swoim odychodem, kap niektóre wiersze, ja i on tak mocno dla siebie u serca ukłał, kap Niwa, kap ja nadrukował jemu, kiedy on już zejdzie z tego świata. Ja tej prośby wykonał, dotrzymał tego obiecania i mianowicie jedno i w tym że chodzi, jakim on pomior, u Niwie przy końcu 2020 roku wyszli jeszcze wiersze mianowicie Wiktora Szweda, jakie on prosił nadrukować pośla jego na śmierci.
8: Pracowitość Wiktora Szweda, no prosto niewiarygodna. I on do rzeczy do końca pisał, do śmierci, a mimo że w choreł, że potem różnia kniżka, wspominy, kiedy on trzymał, w rukach trzymał, kiżeczka trapiła, taka blakitna, ja z mora w horat i z hora do mora. Praca do końca i to mój mózg pracuje, bo tak zdaje się, kiedy człowiek już przestaje dumać i pracować, to naprawdę u starości nie uda się to skryć, że to naprawdę człowiek i słabieje, i rozumem, i w ogóle. I on wrócił się w swoje mora pod ściągiem bielczywo-na-bielym. Tak, na jego trunie leżała i jego rodne wasilki.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.